ٹیسٹ آپ لینا سیکھا اور اللہ سب حضرات آپ نے لے کر جانا چاہیے. نہیں ہوتا پلٹا کی چیز جو ٹائم کسی کے بعد ہو وہ جو تمہارا سے زیادہ کا الٹا پلٹا بار کا پلٹا جانا چاہیے. اسی طرح سے سب سے